Pok pok, i u ljetnom izdanju nastavljamo vam predstavljati najslušanije singlove, donosimo nove prijedloge i najavljujemo koncerte i nove albume vaših omiljenih izvođača. Sve to pa i još više u emisiji Top 30. Sreda je njihov prvi duet, ali mi se nadamo ne i zadnji, jer višeglasno pjevanje Frajli i emotivni glas Željka Samardžića zvuče izvrsno u zajedničkom singlu. Sreda donosi atmosferu starih kafana, bohemskih noći, kasnih razgovora i ljubavi koje nikada ne bljede. Autorica je Nevena Buča, a Frajle singlom najavljuju novi album.

Novo ruho je dobila i Tamara, popularni singl Borisa Novkovića. Remix pjesme Kuda idu izgubljene djevojke ili Tamara potpisuje Emanuel Burić, poznati pod umjetničkim imenom Manč. Boris se nam ove godine, u kojoj slavi svojih prvih 40 godina na sceni, predstaviti još neke svoje stare hitove u novim obradama. Jedva čekamo!

Marko Kutlić ove godine ponio pobjedu na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Iako Marko priprema kantautorski album, nije mogao odbiti novu pjesmu Miroslava Rusa, jer je osobna i u njoj se u potpunosti pronašao, izjavio je za medije.

Idealan soundtrack za ove ljetne dane stigao nam je iz male glazbene radionice grupe Flyer. Prošli put smo vam predstavili njihov novi singl Magija, a sada i službeno dio ove naše Top 30 priče.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Sandi Cenov predstavlja još jedan singl koji će se naći na njegovom nadolazećem albumu. Pjesmu Lijepa ženo posvećuje ženama koje s godinama postaju još privlačnije, samouvjerenije i ljepše. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Elvisa Stanića, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz glazbenika, gitarista, harmonikaša i skladatelja.

Mija Dimšić nam predstavlja novi singl, naslovnu pjesmu aktualnog albuma Negdje u ravnici. Riječ je o jednoj od najemotivnijih pjesama na izdanju koje je nastalo iz ljubavi prema Slavoniji, njezinim ljudima, običajima i glazbenoj baštini.

Ovoga ljeta plesat ćemo u swingerse. Robert Mareković napisao je pjesmu Na plažu vodi me, a aranžman uz njega potpisuje Jurica Hotko. Na plažu vodi me donosi prepoznatljiv spoj swinga, popa i mediteranskog šarma i naravno sve vas poziva na ples.

Ko te može više voljeti, pita se Neda Ukraden s pete pozicije. Na četvrto je parni valjak s Danas nisam svoj, a treća je Opća opasnost s povratničkim singlom Nebo iznad nas. Voli me do neba Željka Bebeka je na drugom mjestu, a na prvome ostaje Thompson sa Zagorom. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav svima.